0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гитлеер Türkiye'nin теги радиосы.
7: Е садай Türkiye.
0: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
20: Эво ифонетис Türkiye.
21: Олди радио глас Türkiye.
22: Гидарре диамурия Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este Radio Voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangia radio ya.
30: Ovde radio glas Turkiye.
31: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Jedna priča iz Zenice to lijepo objašnjava. Jedna žena bila je poznata po svojim kolačima, ali nikada nije pravila bajaderu. Kada su je pitali zašto, rekla je: zato što se greška u njima odmah vidi. Jedne zime odlučila je da pokuša. Sve uradi kako treba, ali kada je isječe, slojevi su se blago pomiješali. Nije bila zadovoljna, nije poslužila gostima, umjesto toga napravila je novu. Kada su je ponov pitali zašto je toliko važno, ona je odgovorila: bajadera se ne pravi samo da bude ukusna, nego i da izgleda kako treba. Od tog dana bajadera se u toj kući rijetko pravila, ali kada bi se napravila, svi su znali da je tog puta uspjela.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Jedna priča iz Zenice to lijepo objašnjava. Jedna žena bila je poznata po svojim kolačima, ali nikada nije pravila bajaderu. Kada su je pitali zašto, rekla je, zato što se greška u njima odmah vidi. Jedne zime odlučila je da pokuša. Sve uradi kako treba, ali kada je isječe, slojevi su se blago pomiješali. Nije bila zadovoljna, nije poslužila gostima, umjesto toga napravila je novu. Kada su je ponovo pitali zašto je toliko važno, ona je odgovorila, bajadera se ne pravi samo da bude ukusna, nego i da izgleda kako treba. Od tog dana bajadera se u toj kući rijetko pravila, ali kada bi se napravila, svi su znali da je tog puta uspjela.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Jedna priča iz Zenice to lijepo objašnjava. Jedna žena bila je poznata po svojim kolačima, ali nikada nije pravila bajaderu. Kada su je pitali zašto, rekla je, zato što se greška u njima odmah vidi. Jedne zime odlučila je da pokuša. Sve uradi kako treba, ali kada je isječe, slojevi su se blago pomiješali. Nije bila zadovoljna, nije poslužila gostima, umjesto toga napravila je novu. Kada su je ponovo pitali zašto je toliko važno, ona je odgovorila, bajadera se ne pravi samo da bude ukusna, nego i da izgleda kako treba. Od tog dana bajadera se u toj kući rijetko pravila, ali kada bi se napravila, svi su znali da je tog puta uspjela.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садгури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңа Туркия овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Туркия.
8: Олди радио глас Туркия.
0: Гидарре ди амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
26: It Turkiye hangia radioya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
27: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Jedna priča iz Zenice to lijepo objašnjava. Jedna žena bila je poznata po svojim kolačima, ali nikada nije pravila bajaderu. Kada su je pitali zašto, rekla je, zato što se greška u njima odmah vidi. Jedne zime odlučila je da pokuša. Sve uradi kako treba, ali kada je isječe, slojevi su se blago pomiješali. Nije bila zadovoljna, nije poslužila gostima, umjesto toga napravila je novu. Kada su je ponovo pitali zašto je toliko važno, ona je odgovorila, bajadera se ne pravi samo da bude ukusna, nego i da izgleda kako treba.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајне радио Гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркије Скма.
16: Овода Туркије Вину радиосо.
17: Аич радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
5: Гитлејар Туркијанан пети радиоси.
7: Је садај Туркије.
3: Аңлават кунула Туркије овоза радиосе.
8: Эдо и фонетис Туркије.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
17: It Türkiye hangia radioya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.